papa biso doeli bomoi nani akondima kozwa singa ya kufa na kingo na ye lokola ntaba ya mwana na mpate